Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola bu noppi téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut ab jullit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal na ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj am nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte su jootub alquran su jootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege amuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baax da salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baax da salaam day ànd ak moom.

nga xam ne ñoo xam ne julli yi bokku wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, koo xam ne dina da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmm di fa sàngu njur wér. Yonente bi di salallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen saafara ci lu mu aramal ci yéen, lépp lu mu aramal la nekkul saafara su jullit war a jëfandikoo. Te loolu dem ci ay xàmbu naa bokk li ñuy tere ci l'islam. Kon ab jullit du fajoo lu mel noonu, ab jullit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santaane mu faju ci. Wallahu taala aalam. Mbokk mii laaj, koo wax nee na dañoo fàtte ci boutiquem ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu. Am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne niskafe ci la bokk te dag ba weesu na. Muy laaj ni ñuy def ci loolu. Loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ko ko moom fan la nekk, amul benn mandarga ci moom, ak teg for la. Loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko. Waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, ndax asaka manis na koo tabaxe daara? Déedéet asaka deesu ko tabaxe daara. Asaka néew doole yi ñoo ko moom. Alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoom ñoom asaka. Daara moom barab bi ay julit nekk, ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara, ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla, ñoo war a def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo. waaye asaka moom alali néew doole yi la, kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kattan ñoo ko war a def. Bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilifi ñoo ko war a def, waaye waru si jël alali néew doole yi di ko ci def. Kon alali asaka deesu ko tabaxe jàkk, deesu ko tabaxe daara. Bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox. Moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara ji, sañ na ko ndax loolu wax moom. waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ du def. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk. Mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara? waaw, loolu di dëgganul jokk kawar. Bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindiwul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi. Dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, ku doon jullit baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye nag ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalee fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dallu bare bari moog lu am ñooy am. Kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw salmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yellug wala bérale des tisbaal la. Kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaanoon yelu. Kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar. Kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu. Kon daa war a julliwaat. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day nee ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg. Muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. waaw, armée la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi moom yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna. Kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na. Kon yaa ci des. Kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ca la ñuy génne asaka ña. Bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ñu, wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka. Mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mag dem di saako lu dee. waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mën na nisaab. loolu xam-xam bu ñu xam la. bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga. Kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji. Kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp, bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci
yombalal ko ak jarignom waye nak nekul luko war kon señu sako genn ci jagg bi señu sako genn ci takki señu sako bojju bam don ay saako lu genn saako ya wala lu genn ko ci saako ya wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj iman ju don julli ak kenn neena nit ñi ñew muy dox jëm ci kanam ñaata jéggo lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñewé dara ma dem ba ca fa mbaxo taxaw ci mihrab waaw li aslu moy imam mom bu jité fa mbaxo taxaw la lay taxaw kon maamum bu fekké né kenn la moy ñew taxaw ci wetu ndeyjoor bu ñeneen ñewé maamum moy delu ginaaw delu ginaaw ci sappé ci zolok sappé ci wara né ci gisu ci imam waye do né iliman moy moy jëm kanam iman mom bu jité fi wara taxaw lay taxaw ndax bu doon julli mom dong ci jakkati kenn neew fa yit day taxaw fu mu wara taxaw yene julli mo wala wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atté l'islam ci dekk bo xamné ñaari juma dañ fa nek wala bok jakk ak juma fa nek juma ja nak fessut waye iliman jakk kilifa ga wote kilifa ga daal di santane ñu ubbi lu jakkati ngi difa julli ak juma taneena digënté ba sore wut waaw li ci san moy ak dekk jenn juma la wara am fiek nit ñang cey xaj ku fa tabax jenen juma bo fa julli am wajib ludul nak ne juma ja da fess ba kenn meuna tu fa dugg te meuni su ko yob so wa sañ na tak sañes na tabax jenen juma wala bok fitna am wa juma ja ñak deggo ba nga xamne buñ fa julle fitna man na am su wa baye sañes na wut jenen juma julle fa ngir fitna ba ñam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena buñuy fas ab sey ki ñaan ak ki me yeb jang mi jang fatiha ñu dol ko fas ndax ab shart la ci neena du ab shart rukunu biñ mënta nat ci ab sey fofu moy al ijab wal qabul moy aji maye gi ne fasal na la kenn nangu na ñaar yoy moy ci mënta ñak xeyna sopu nañ khutba biñ ci def xeyna jang alquran deg ñaan yi dañ koy barkelo dañ koy barkelo waye doonul nak sax bo xamne mané su ta fas ab sey ci defuñ ko bu aji maye jo xamne nako fasal na la diw koko ne nonguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli moy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bok na ci sen del way ci lol nak amalu ahli al madina wa madina ñew mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ma feri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wëron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñoom yéne ko état diko def ci lool lañ nek ba passé diko def loolu ci delu wayu masal may li bokk motax dañu yor seen loox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginaaw ay borom xoxoy mak yu siw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen loox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: Cenab-ı Hakk'ın sanki Cenab-ı Hakk'ın ndoxé wo ci bisu Cenab-ı Hakk'ın baro ak na xani ñu ay kaddu yo xamné wax ci xatna wala dafa mën di ñak kaddu ñu dañu jël ci yaari fan di jëk ci moy ndi yeleen sëñ ci wa ya nga xamné moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jiru dundu di ko rafetal di ko doxé na mu ko waxé yow ñu digël ñu murid yépp noko bok ma fatte ñeen ko leral leen dindi gi nga xamné dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko sañu dañ ko dul tax li ñuy wax modi li ñu sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tollu ci ci bëssa ci Touba la séru bu jëf mu xam la né man day wenn wër du dem ci sopp bu ñu wenn wër du ñu ci ñu ñu dëgg leen té sax ba ngay togg guma ramalan lu wo guma bu ëllëgé la séelu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ñu wër way bu boba nga leen wër ni saytane la lolé ba mu ko waxé mbaram ñinga xamné déggo dañu ko ba ñu gisé wër wala ñu sëñu
1: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

0: bi nga xamne sama wayjur ci tol bi la nekkon ci ak ñom ba niñ ko noppé gis ginaaw bi ñom nak ñu wëyel ko bu mu aksi fi mu ag tay muy al azhar biri ñi ñaan yalla mu gëna nongu liggéey bi te gën leena defal tawfiq ba fañu bëgg mu ag fa mom liggéey bobu cheikh mohammed murtada sumbon jambar ja goor yalla ga yalla ko yalla agale famu fu kawé ñop ci daraja seigne touba ginaaw lolu ngir ñëkënte waxtu wi tam bi neen ko xamé moy harbun darur bayn al khadim wal rajim xex bu metti bo xam dafa dox dikënde seigne bu mag bi ak setané ni ko cheikh mohammed murtada waxé itam biñ mako waxé lima ci dajalé rek mat na ñaari téméré xat bima wañi amna téméré xat ak ko nang motax lolu lepp du xaj ba dama koy teunk insha allah taala yalla def na tawfiq itam ginaaw ay borom xam xam ak ay jankat ñoo fi ne duma sonni ci tekki genn bi maraj ñax itam duma ci sonni insha allah taala ma ñëk wax ne sheytane doomu adamal amul jafé jafé sheytane iblis buñ doon wax moy kan man nañ ne borom fathul bari bu moy ibnu hajar al asqalani dafa wax ne ibnu abi dunya mo net li ak tabarani wax ne turum deug deug iblis lañ ko wax way bu nekké ci malaika azazi la tudun ginaaw bi lañ ko wowe iblis bokk na ci turum nak al harith ak al hakam dakken dala moy abu murrata am ñu wax ne dakken dala moy abul kurubiyin muy jëm jo xamni dafa am jafé jafé ak doom adam bu metté di dund ak ñoom xeex bu metti bo xamni bu tarla te doy waar xeex bo xamni dakk mu waxtu wu ne mi ngi ci ciong ak lu muy waajal ñu ñu leen sagaga ndax sun borom moko fi bay may ko katani tam ngir lam waxon ci dina ci ñew legi ne dana ko yakale do mo adam yi wané do mo adam yi yow ci bi len yalla jox lolé da bëgg jëmmal lol sun borom mo ko nepp ci alquran mo xéne wa id qala rabbuka lil malaa'ika inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asmaa'a kullaha ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين بجا اي يوي دين كو خامي اي يوي دنج سي ديغي ني سون بوروم دا ديكلاري واخ ملائكه ني دين امنا مينديف موي ماي واجي اما مينديف مي تي سوف لا كو يوك امنا ليغي بوم فا ورا ديك ملائكه نيوم دين ديغي واخ ني غيسغا ملنا ني دجو خاوا am ragal am tiit ci kiñ fi waji indi ci suuf ndax suuf si njëkk doomu adama li fi ñëw dafa am ñu fi nekkoon mooy jinne yi jinne yi dañ fee nekkoon yàq fi yàq bu rëy rëy rëy ba yàlla yabal ñu leen fi jëre borom anwaru tanzim wa asraru tawil muy bay daaw yi bon tafsir bi wax na ne iblis moom la yàlla waajal booba mu xeex ak jinne yi doon yàq ci kaw suuf ba jëre leen fi dàq leen ñu dem ci géejë ak ci xur yenn yi jëri leen ci suuf loolu it boo demee borom taarixul xamis di Hussein ibn Muhammad Diyar Bakil wax na loolu wax ne Iblis dafa jaamu yàlla lu yàgg ba am tawfiq yi kenn te koo xam ni yàlla ci la ko waajal ngir mu dàq xeeti jinne yi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk xeet ci wax ji gën a wér ba jëri leen ci malaika yi dañ mo tax buñu déggé suñu borom ni bëgg naa indi mbindeef ci kaw suuf dafa am dafa ragal yàq googee amoon ci suuf dil si wàtt tooñaange ki nga xam ne moom la jinne yi nekkoon da ragal mu ñëw ngeen ne jinne mbindeef la moo xam ne yàlla da ko bind nekk waayam di suuf fii nii nu nekk biñ fi yàq yàq du rëy ci leen fi suñu borom jëre jaare ko ci iblis moom yi ak ñam àndaloon ñu dàq leen ah waaye ba léegi génn ñu suuf maanaam jinni am na capacité génn suuf si tuuti, waaye fii mooy nekk, waaye am du ko sori, mën na dem ci beneen planète ci wax ji gën a wér ci borom xam-xam yi jullit ñi. Iblis itam sawsax bi amoon ci jege malaayka yi mooy dafa am xéwalu jaamu yàlla diir bu ñàkk am kenn te gu rëy itam ci jamono jooje nekk gum nekkoon ci diine fësseefam ci diine moo taxoon yàlla tànn ko boole koog malaayka yi ba mu mën a àgg fa boog di nekk ca malaayka yi boog. waaye moo tax yàlla tànn ko ci mu xeex ak mbokk ci seytaane ak jinne nga xam ne ñoo fi nekkoon di yàq. moo tax bu suñ borom waxee ne damay indi bindeef mu bees mu bokkut ak yéen ñëpp du doon malaayka waaye du doon jinne. dana am cër ci malaayka mooy nuuraaniye boo xam ne nuuraaniye malaayka la doon, waaye du bokk ak mbindeef yi nekkoon ci kaw suñu yi def mbindeef mu bees sax ni mu ko waxee Iblis ci boobu bokk na ci moomit. li ko gën a tiital ndax jàppoon na ne moom moo yeyoo xilaafa nekkal suñu borom ci suuf moo tax loolu yëngut ci moom. suñu borom bi bu ngeen seetloo jox na leen diir bu yàgg boo xam dafa déclaré ne dinaa am na lu may waajal bindeef lay doon mu ma yóbbu ci suuf. doog a nag am bis boo xam ne ca la dajale malaayka yëpp ngir leeral leen ko. leeral noonu na leen itam la tax mu tànn ko mooy fa idaa sawaytuhu wa nafaqtu fihi min ruuxi mbindeef lay doon moo xam ni sama ruuxu bopp bokku tëgg jëm ni suñu borom dara nag ruux bi suñu borom sàkk waaye da ko askan ci boppam askanu tasrif moom la ko askan bi ci boobam wax ne sama ruux ko laay def ci moom loolu wuuteeg yeneen mbindeef yëpp. moo tax bis bi nga xam ne ci la yow mu taxat bi suñu borom wax malaayka yëpp ñu sujjootal aadama mooy sujjootu nuyu ko ak màggal ko ak jox ko cër id qaala rabuka lil malaaikati inni xaaliqum basharan min tiin fa ida sawaytuhu wa nafaqtu fihi min ruuxi fa qacuu lahu saajidin fa sajada al malaaikatu kulluhum wa ajmacuuna illa iblisa stakbar wa kaana min al kaafirin. ba aayee jeex siñ jubaa daana wax ne siñ jubaa mas naa bind ñeenti alif wax ne alif ku ñëpp mooy iblis yanu yaramutu ci moom. alifu ñaareel bi mooy ka yuridu an yubtila tawxid dafa bëggoon a yàq tawxid ndax nu muut a def ndigalul suñ borom. alifu ñetteel gi mooy asayidu jibril taradahu asayidu jibril jibril moo ko dàq ba nga ko dàqee nag moo tax jibril kaana awwala man sajda mooy alifu ñetteel bi moom la yàlla tawfiixal mu nekk ci njëkk si jóotal suñ borom tabaraka wa taala gën koo jëg koo nangul ndigal loole. kon malaayka yi dañuy seetlu ñoom bi suñ borom waxee ne dinaa fi indi mbindeef dañoo mel lu xaw a am jaaxle ci mbinde buñ ci indi ndax ñoom dañoo xoole seen bëtu bopp wa naxnu nusabbixu bi xamdika wa nuqaddisu lak ñoom loolu lañ xam mooy sàbbaal yàlla ak lépp ndigal yàlla ci bëgguñu xëy na yéene wuñ suuf si mbinde di fi ne mu yàq wala muy bañ ndigali suñ borom. kon ñoom seen bët lañ xoole ak li war a am ak li yàlloonteeg jëmmi suñ borom ak màggal waaye suñ borom wax na xikma ma inni jaailun fi lardi xalifa xam xalifa boo xam ne moom la tànn ngir am lu namm am lu jublu am lu tax mu indi ko. léegi nag jataay boobu yi nga xam ne mooy tax yowmu taxaddi bi leen digalee bi sujjoot malaayka yëpp sujjoot iblis lànk iblis ñaari wax am na ci am na ñu ne ci malaayka yi de bokk Ibnu Abbas ak ñeneen wax nañ ko waaye wax bi gën a wér te borom xam yi mujj yëpp saxal ko mooy kaana min al jinn fa fasaqa an amri rabbihi ci jinne yi la bokkoon xëy na ak kenn te moo ko yóbbu woon ci mën a dem ca malaayka yi waaye bokk waaye lu mën a xew bi mu lànkee ci jataay boobee ñeent si lëdd jataay mooy dafa rot ci bëtu suñu borom suñu borom moom da ko mere rëbb ko boole ci ila yow mit ñaareel ba mooy ca la iblis mere doomu aadama ndax moo sabab suñu borom soril ko. ñetteel ba itam mooy suñu borom ba jataay boobee soo daa dëkkal aljana aadama alayhi salaam wutal ko fa itam jandandoo muy soxna Xawa. iblis ci jataay boobu bañ ci jógee ci la jógee ci gën jaa jege yi suñ borom dem ci gën jaa sori suñ borom tabaraka wa taala suñ borom da ko wax ci ay yu bari fahbit minha fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha faxru innaka min assaghirin sorox nga la ko suñu borom wax wa kaana min al kaafirin mooy yow wedd nga yàlla ndax digal naa la nga lànk qaala faxru minha fa innaka rajim wa inna alayka al laanata ila yawmi din yàlla rëbb ko itam qala khruj minha madhuman madhura kon fofé la toroxé mo seigne touba dana wax né iblis wedd gi wedd bu ko tek wedd dana wax né ñent wedd mo wedd gi iblis nak mo tiyes nax mom ya'rifu al-haqq ya'rifu allah bi qalbihi wa la yuqirru bi lisani moy kufru juhut la ko di wad an ya'rifu allah bi qalbihi wa la yuqirru bi lisani ka kufru iblis man ci majmu'u nuray iblis it ko fi la tam li digeem adama ginaaw suñu borom tan na ko defal ko lim ko defal jox ko cieur biñ ko jox malaika yep mu la jox len ko cieur ci kanam te mom mu da jappone mo gul adam ci la tam lidé mom yitem yep di yakal adam fam ñëk tam lé moy génné ko aljana yitem mo do génné ya adam da rek aljana fepp ko tam di diko fa jema génné ak diko xibral ci lu ko fay génné ya adam haladuka ala sajdatil khuld wa mulki la yabla dalay mu ñu tawas wa sa lahu masifanu bi yadahu ma ma wuri anhu ma min tawatihima wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalid adam ak malaika yef xamu nañ min yef mu yes mum ku fi yagalay don demagu xamu nañ bashariya doomu adamay ni fi yagalay don waye iblis dafa ñew di jax jaxal adam di ko won ne ko ngir nga sax nak sa nek yep nek nga nek ko fi ci aljana garab bi yalla tere ci mos nek ci diko wax wa qatamuhuma in idakuma lamina nas di giñ fa dallahuma bi ghurur di wax garab yalla tere kon fofé da xex bi tambalé bu wéré wéré wé sétané fofé da ñëk gagné yi def na xexna ba def luy tax sun mam adama wacce wala baña def ligulul yalla ci aljana ba sun borom jine ko fa indi ko fi ci adama itam bindu ya ali salam bokku tak iblis mom dafa tuup delu ci sun borom recc fajj summa tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada sun borom tan ko jegal ko itam bi mi ci suuf itam ci la mission tam day tam di seigne moy adama ak ci seutam seen yeungu bepp fi ci suuf lañ ko war lañ ko def waye iblis ak ci tamit seen suuf seen yeugu bepp ci lañ ko def mu def xex bo xamni fofé la tambalé xam ngeen iblis ci jotaay ba bañ leen di sakku ci ñom ñu ci jot dafa won suñu borom dim dé ba xamni mom dakk nañ ko té dakk nañ ko dañu rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun ma bëgg nga bayima fi ba kérok bis penc suñu borom nongulu ko lepp ak suñu borom da ko xamal ne ko innaka minal munzirina ila yawm alwaqt almaalum ba jëmi jamono da waxtu buma neex rek ma jëlé def waye lam takkoon mo suñu borom lepp lu ko def suñu borom may ko kon mom aada mom iblis mu nekk ci di yaq ci jotaay ba itam fa la tambale nak da wax suñu borom rabbi bima aqwaytani la uzayyinanna lahum fi dard wa la uzwiyannahum ajma'in bima aghwaytani wax sun borom nakoy li def yam ko tek manam beug dindi de nga am responsabilité dem ci lank gi lank ligul sun borom li fofu la tamre dafa ginn giñal sun borom fa bi izzatika la uzwiyannahum ajma'in giñ na ci sama gi ne ñepp dina and ak ñom dem sa war and ak niko señ wax duma fi bay sel adam ak seureum ken du muccu insha allah ta'ala sir borom ne ko izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura ya xam dem fo meuna jeewit ku la top dal yene am du sawara wastafdit man tabi'aka minhum bi sawtik jefandikul communication wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik jefandikul war way ak xoy xoy aduna wa sharikhum fil amwali wa lawlad man nga dugg ci sen birit lo neex man nga ko jeufaliko ci ñom wa'iduhum wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurur dig len lu neex yeepp ay mbir la yo xamni sun borom moko ko may ay nga xamne kon bu xole aya yi ci rot dañ ci gisele xex bi fi ci aduna lay amé leer ge ak tawara gi fi lañu xexal
1: tiyaba yi ak mbugal yi tam lepp ci lay soso adama yi tam faw bu am ak njabot ci suuf do def na ko ci ay yeb ci dañu gis ni tam ne amna ci bir njabot ci mom adama ño xamni iblis bu ñom dara mo do suñu borom xamna ko inna ibadi laysa laka alayhim sultan ci dañu gis ci ay yoy tam ne iblis mission moy tazyil ak ighwa moy rafetal la li yalla li naqari yalla ngir nga def lolay def do ma demé ak xir sam den ci li naqari yalla ak itam fof ci kanam yoon wi nga xamné moy yoonu sun borom ngir kenn du ko rombu dem ci yalla qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim dina tok ci dig yoon wi galen ben way dama fi jaar kenn du fi jaar dem jëm ci yow motax ni ni soobu ci jëm ci yalla ñoo la iblis gëna solo batay ci ay yi ci rob yepp ñu ko bolé dañuy gis né séti adama yi tam adam iblis yi tam am nay gaay am na mbolo am nay sëpp am nay jinné ci fay daan yo xam ñoko japp ak nit yi tam waye ñoom ñepp nak tawra lañu jëf lool lepp dañ ko dégg ci ay yi iblis lam ñu ko def moy da taxawal gouvernement da am mamlaka bopam wo judul iblis ajma won wut ay soldat yi tam ulaika hizbu shaytan wut kureel bopam bo xamni manam iblis ku yewu la te bari pex lam jik def moy organiser biram shaytané bi gëna mëna yaq muy gëna jëgë nit ñi non lolu mënañ ko déggé ci te yëmu ci lolu dafa wut arasu bokkom ak lu melni teyi sun borom yi am yëpp da ko def natali bom yo xamni yow mëna da ko wan do xam yow lu aras mo la di mu aras lolu man ko degge ci hadith ibnu sayyar bi imam muslim netli nga xamne ñen ñi lay jappale sax moy dajjal lu meuna xew bo ba xale la yoonte bi romb ko ñepp daw mom daw

dañu bëgg loo xam ne radio bii alxames junne ca guddi muy guddeeg ajuma dañu ci fanaanee waxtaane Mamadou Serigne Touba ak Yaloor Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba Monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre ladallaa fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye jaata nag simaamu sawit lislaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi asayet anmayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil saxel ci jamono jooju. Assalamu alaykum.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaaram.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جليد يي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بي اك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامبلي نيو بك سيار بي كي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ شعيب مباكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني فيسيني لاج روت اك ني دغلو لاجي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب دي نيو بوك ييغا خامني ناكا جيك سين ايتيك سين خلات اك سين ييني اك سين جيف ميغي ادي سي اتوب السمديه ngir bëgg bok ci ligéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamné ñing koy ligéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamné mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamné day jallalé laaj yi nga xamné da fay aji ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaa'iyya sen sunu sunu question sociale te ité lol ci jamono diñu tollu ak yenen jamono jum mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamné moy taxawé ligéy bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mahmoudou mustapha al bashir kaddu yu rafet yi nga xamné dégg na ko ci bëcëk ci mawridu dhaman fi ulumil qur'an di nuyu serigne mustapha diané diko siyaré bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamné ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañu njaga ñu naan ko murtala gey mang koy ziaré bu baax ak bokki njañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha allah rabbi ci romb bu gatt te dal di ñew ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tu doto xamati num tadde ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamne moy sa bay ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bari bari ahadith yu bari bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bari bari bari yoonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bari bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ñoo xamné dañoo dencënté wu tessay ñoom ñoo dagg buum gogé fatalok ñoom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ñan ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xamné ñu nek asamadi yeen ñep tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak akoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut klifa kenn du klifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéréya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak chéréya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo dina ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina hisam ibn maryama sax bala adna jeex dana ñewa denc soxna ngir mu nek muta ahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha allah bi ñu tagato ak yeen ci ni ñu tambale woon ak yeen seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbakee mo ñu wad leen siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defene goor amna conscience tranquille man na teye bopam ci yu bari
yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ne wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañi xam lam wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi minuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passé dakental bala man tab di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك يالنا يال نغو نيان ييب تي يال نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو وير دي ودما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لي جيخ لاب شرط كمال لا سي وير دي waye dañuy wax ni nekku ci short sahha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef sharia ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaayam so sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su beugé jënd su beugul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaadu wut jël di ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ ci bayyi alalja ana kenn du sañe jël lam mom dañuy way di liggey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw am and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu ñubbu bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubbo ci niñ jubbo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayé waat ala di continuer liggéey ba ñi takaliko fofu lañu wara djubo yi nekku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ni bind ko yoy dal lepp lu wara doy sartu yu leer yu djubo la lañ djubo ci sartu yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ leen ha xul ma mo antum dafo ne ko ni dan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñu fay jëfëndiko la lool ayat alquran la boko joxe nit mu xamne li la jox la ci dara lolou liñu gëna déggé rek moy dong yi dañu gëna bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nek inshallah taala léré né li alquran la xeyna nak wax ci né nangam la jëriñ te jëriñu lolou jëli wuru ko def alquran mom safar la alquran jëpp ndax wax yalla kon fuñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox fañ ko defandiko Allah ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxna am fekk soxna ci tolu digante neena soxna ci nego suma yalla may jammu damay dem mu ne ko ya ko yagal neena moy la lol luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci djublu imi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fasé wala da ko djublu tan lo wakke da ko jublu mu tan bu ko nexe to bu ko nexe dem su walu ndaw sa tan lolo wey bu ne ko ya ko yagal te rek jublu na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem sey wetas na bu fakke mom da ci jublu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la jublu bat bo wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na japp wa bu de ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayyib na dañu sopp ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da cey yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lo nekkul farata kon du meuna wutu ñap ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu ñap meuna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj
ci bayitu serigne bi di bika saltu maliki kawniya nurasaliki mune wadhin jidabin nasiki wala wadhan jidabin lan la ci do waaw xamna wadhin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bayyi ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu way bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ma bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax nepp lu nit ay nit bok te nungu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay bu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñe dess seen walu genn bu nungo seddal dal nañ ko seddal bu nungu wut seddal ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mëna jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da la def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jog ba indi rakkam ñettel ba ru ko biñu se gene la ko fatte ko nu ngi def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujud ba'da salam doro jog andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba sigi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujud khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokon na ci liñu serigne bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga sew yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam sax la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bokku na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte nak lu ko amul ñu jarignu bokk lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñoom wax ci ñaaw mom ñepp ko man way yalla dañ ko santu wa qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dañ ci tay dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul leen leen ba kenn ko di man na bopum ndax njabot bogo ñoo wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di gudunda ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mok soxnam seeni dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena way dawlu yi ku len bëgg ñaanal noy def
waaw nit ko faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaale yàlla ak mu jégalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen rek ñaanal leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen ma joxe aw ñam wala nga sadaxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekke dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ ngaa jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaa bi nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ca loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñ alal diw may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen mbir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ fa maye seen alal di na ko dugalal fulin amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ca daganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yellu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yellu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yellu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay doyaram ndiga lul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukarewu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk boo liggéey borom xam ne wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukarewu jublu ci rëy rëylu donte lii sukkandiku ji masal moom lañ koy tere boobu itam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram. Bu fekkee nag kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute. Waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy, jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.

tabal xana ki ne yoonu mu it gërëm ko war na kuy murit ngir moonu wan lu dég murit jox nu meloo mbataax lu raw maami cheikh borom ba war faal sama yaakaar maami cheikh borom ba war faal ku ma xarul xam nga ni kii muy yoon wi tee naa sant kii ngir moonu wan ax man mbake xamal lu nee si def baraw maam yi rafaal nee na maam yi rafaal nee na maam yi rafaal nee na kuy wax ni daa doon am murit te du ko roy du am murit ngir lamp muy baabil ku ko awul du mën a raw awal ci yoon yow mii di dem ndem bëggloo dajengalam kon yow mi jóg di wut ngaram yoon waa ngi di topp ko yow bamba diiw yoon mu jëm xel mu doful du ko xalam bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bamba di fii mu dim ngiram waaj ko soobu dal di raw moo doon

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.